0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.

0: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
1: Psst, ej, ako vas neko pita, ovde ide samo hit do hita plus radio.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Potrebni vozači sa CDL dozvolom, minimum 2 godine iskustva, radi se 5 dana u nedelji, isključivo dnevne smene, kontakt 224-400-2131, Chicago 224-400-2131. Potreban cimer u dvosobnom stanu u Lionsu, stan je opremljen i odmah u seriju, potreban depozit u visini jedne mesečne rente, kontakt 708-668-2885, 708-668-2885. Foxbrox Tracking traži kompanijske vozače za box kamione, plaćanje 60 centi po milji, zarada od 1500 do 3000 dolara za 7 dana na putu. 708-603-1866, Chicago, 708-603-1866. Porodica iz Chicaga traži iskusnu, ozbiljnu i pouzdanu žensku osobu za dugoročan angažman u brizi o blizancima uzrasta od 3 meseca. Više informacija na 773-349-5080, 773-349-5080. Potrebni kompanijski vozači za flatbed i dry van, novi kamioni i prikolice, plaćamo 30% od zarade. Plaćene su sve milje, pune i prazne, kontakt 708-549-4278, Summit, Illinois, 708-549-4278. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.
1: Mali.
0: Oglasi.
3: Kada kažem proleće, mislim plus radio.

0: neophodan začin dobrom raspoloženju. Plus Radio.
1: Nisam bola vredan.

0: najveći plus u vašem životu. Plus Radio.
1: Ne volem nikog lutko, takva mi je narav kao odžak stari garav, puno dima je kroz mene prošlo. Ne volem ujne, strine, šogore, komšiluk, natakne mi na čiviluk, od nje ništa dobro nije došlo. Ne volem semenkare, cigoše, trubače, burek, ulične pišače,

naša, već je bilo prekasno za snove. Nisam se ni snašao, a moj ode anđel drugome, drugome.

0: Nikad u minusu, uvek u plusu. Plus Radio, vaša pozitiva.
1: Slušaj srce, oči slabo pamte one vatre.

0: Pozdrav slušaocima Plus, Radio Plus od Neše Galija.
1: Čarobnjak je bila u kosi je krila opojne mirise.
2: Vaša pozitiva.

0: duše.
1: Plus Radio.
2: Vaša pozitiva.
3: Večeras slažem reči, jedna reč nedostaje od one koja leči, šta posle

Mrak se skupio u kap rano jutro kao slab. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.

0: Najbolja muzika samo na Plus Radiju.
1: Rekla sam ti hej, idi ako Boga znaš.

svaka tvoja sitnica sudbinu ima. Zbijeni ljudi ko grozd

problemu. Da mu ruže jadnom cvjetaju samo na goblenu. Prepozna me, ajme meni, kaže ja sam suđen ovoj ženi. Želiš li sa mnom na kavu ili čaj?

on me gleda pravo u oči i ne pušta. Ko pitbull.

0: Ne viras me cante.
1: Plus Radio.

na Bože zvani pum. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to celoj priči daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo nije.

0: Kada kažem proleće, mislim Plus Radio.
1: Znam da ostaću svoja, po cenu da budem ničija. Da sam sama na svetu, da je sve na moju štetu.

0: Svako jutro je dobro jutro kada ga započneš uz Plus Radio. Pozitivno jutro samo na Plus Radio, jer jutro je najlepši deo dana. Odzvonilo je 7 puta, tajni znaci nam poručuju. Utorak, 2. jun, godine 2026. Može ono lagano jutarnje pitanje na koje nikako ne dajemo odmah odgovore, nego se prepustimo danu, pa onda negdje tamo na pola dana ili u sumrak istog, potvrdno klimnemo glavom i kažemo, pa da, hvala Bogu, hvala što nas ima i hvala nebesima što smo preživjeli još jedan dan. A to pitanje glasi, kako ste, dragi naši? Da, jutarnja ekipa Plus Radio će se potruditi da i ovaj utorak zaista bude sigurno i pozitivno mesto za opstanak, uvek uz dobre priče, uz aktuelne teme, uz najave događaje, uz korisne informacije, uz najnovije vesti. Kada smo kod najnovijih vesti, zna se, finaliziramo ih, tu su taze friške, sveže, slušamo ih već kroz nekoliko minuta, a vi do tada zajedno sa nama možete da uplovite u ovaj utorak, zvanično prvi utorak u mesecu junu. Volim kad ovako mesec počne, ono, ponedljak kec, utorak dvojka, sreda trojka i onda tako guramo lakše za računanje i lakše za neki psihološki mir, jel tako, da. Dakle, slušamo uskoro najnove vesti, a do tada jutarnja šetnja muzičkim vremeplovom Plus Radio, da se lepo zagrejemo, da se lepo razdrmamo i da uplovimo u još jedan radni dan onako kako dolikuje. Dobro jutro, Chicago! Dobro jutro, Illinois! Dobro jutro, Ameriko! Ostalim vremenskim zonama, negde već prijatno popodne, negde još malo, pa ćemo i laku noć. Šta ćemo kad se čujemo i slušamo svih ovih godina naširoko i nadaleko? Dobro jutro, zvanično iz Chicaga.
1: Radio koji se pamti, pesme o kojima se priča, Plus Radio.

0: Rasanite se u ritmu jutarnje pozitive. Dobro jutro, želi vam Miško.
1: Jutro je utorak i Plus je radio, 20 minuta, prošlo je od 7 sati, 15 stepeni po Celzijusu, prema poslednjim merenjima na području Čikaga. Onaj zvanični, oficijalni deo pozitivnog jutra smo pregrmeli i čuli smo najnovije vesti. Ako su vam promakle u ovom satu, ništa, zato ponovo na dnevnom redu, tu su negde oko 8:10, nama naravno ništa neće da promakne ispod onog čuvenog radara, a kada smo kod onog radara, zna se, najznačajnije naslove jutra listamo nekoliko sekundi nakon pola osam, a ja vas pozivam na jedan lep događaj koji se dešava 4. juna u Čikagu. Mesto dešavanja je Fulton Street Collective. Ljubitelji džeza i umetnosti, spremite se za jedno sasvim posebno i magično veče. Ovog četvrtka, 4. juna, jedan prelep prostor koji se zove Fulton Street Collective u Čikagu predstavlja nastup jedan od najznačajnijih i najtalentovanijih mladih džez pevačica današnjice, Sofije Knežević. Početak je od 19 časova. Inače, New York Times opisuje Sofiju kao vokal čije je pevanje duboko ukorenjeno u tradiciji, dok su njena virtuoznost i kreativnost prosto zadivljujući. Tokom svoje bogate karijere osvojile brojne prestižne svetske nagrade i stipendije i Sofija Knežević je dakle u Čikagu na jednoj zaista prelepoj večeri ovoga četvrtka. Džez malo drugačiji zvuk, malo da se da se opustimo i da se prepustimo nekim zaista, zaista lepim notama koje istini za volju i mi ovde na Plus Radio ne spominjamo često, pa eto prilike da to učinimo baš ovoga jutra. Više detalja o ovom događaju, naravno, i na kalendaru Chicago dešavanja. Ajmo nešto malo muzike, a onda listamo najznačajnije naslove jutra. Budite tu.
2: Vaš broj 1, Plus Radio.

0: Jutro je najlepši deo dana od 7 do 9 na Plus Radio.
1: Neizbežna zvona, neizbežni alarmi, nema naglih pokreta, nema trzavica, polako, idemo jedno po jedno. I ovog utorka, jedan lagani refresh po našim termometrima. Pretežno vedro na području Chicaga bit će danas, trenutno je 15 stepeni, meteorolozi kažu maksimalna 20-21 po Celzijusu, detaljnija vremenska prognoza. Naravno i u nastavku pozitivnog jutra donosi je moja draga koleginica Milena Stefanović, a ja vam donosim najznačajnije naslove jutra ovog 2. juna. Trump poručuje, pregovori sa Iranom se ubrzano nastavljaju, Izrael i Hezbollah prekidaju sukob. Pucnjavu u Oregonu, više osoba ubijeno, policajac teško ranjen u incidentu porodičnog nasilja. Kuba pred društvenim i političkim slomom. Da li će Sjedinjene države snositi posljedice uvedenih sankcija? Preokret iz Vašingtona. Ministarstvo unutrašnje bezbednosti ublažilo naredbu o napuštanju zemlje za dobijanje zelene karte. Zakonodavci Illinoisa usvojili budžet guvernera Pritzkera od $56 miliona i zabranu upotrebe mobilnih telefona u učionicama. Istorijska promjena zakona u Illinoisu. Vlasnici nekretnina više neće gubiti ušteđevinu zbog neplaćenog poreza. Broj punoletnih pušača u Americi oborio još jedan rekord svih vremena. Vodimo vas u zvanično najbolji restoran u Severnoj Americi koji se nalazi u Chicagu. Kako je došao do prvog mesta, pa o tome pričamo malo kasnije. Dobro jutro, uvek uz dobre priče i dobre događaje. Ima ih i tekako tokom ovih junskih dana. Surfest, Chicago, crkva Svetog Simeona, 7. jun, da se zapravo subota i nedelja, 6. i 7. jun, najmanje crkva Svetog Simeona Mirotočivog u Chicagu. Prelep događaj, Surfest, da lepo dočekamo leto i prelepe dane koji su pred nama. Više detalja o Surfestu i narednih dana u pozitivnom jutru, a detalje potražite već ovoga trenutka na kalendaru Chicago dešavanja. Dobro jutro!
0: Najveći hitovi na jednom mestu.
1: Plus Radio.

0: sponzor vremenske prognoze portal Chicago Dešavanja US.
1: U Chicagu uglavnom sunčano, maksimalna temperatura ovog utrka iznosiće 21 stepen Celzijusa, u sredu 24. U Clevelandu se danas očekuje 20, u Njujorku i Vašingtonu će biti 24, 32 stepena Celzijusa se očekuju u Houstonu i Majamiju, 38 u Las Vegasu, a u najtoplijem Phoenixu 41 stepen Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za utorak 2. jun.
0: 24 sata dnevno. U ritmu najvećih hitova plus radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
0: Srejević Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejević Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejevicaccounting.com.
2: Moja domaćica, ukus doma, sada i širom Amerike. Moja domaćica godinama donosi vrhunski kvalitet i tradiciju za sve generacije. Svi naši proizvodi prave se ručno po originalnoj porodičnoj recepturi. A to potvrđuje i više od 2 miliona prodatih bureka širom Amerike. Iz naše ponude izdvajamo burek sa mesom, sirom, spanaćem i jabukom, ćevape. Naše proizvode pronađite u Fresh Farms, Pizz Marketu, Shop and Save i mnogim drugim prodajnim mestima. Moja domaćica, najukusnija tradicija. 847-909-0345. Zapratite nas na Instagramu moja.domacica ili posetite mojadomacica.com.
0: Plus Radio.
3: Vaša pozitiva.

0: Pozitivno jutro na Pozitivnom radiju od 7 do 9, Chicago Time.
1: Plus radio, uvek u centru svih dešavanja, pa naravno i ovog utorka. Zakonodavci Illinoisa usvojili su novi budžet vredan skoro 56 miliona dolara koji je predložio guverner Pritzker, donoseći niz značajnih promjena koje će direktno uticati na građane, učenike i porodice širom države. Budžet koji je odobren zvanično juče u jutarnjim satima predviđa privremeno ukidanje poreza na školski pribor, što bi trebalo da olakše troškove roditeljima pred početak nove školske godine. Također, doneta je odluka da se zaustavi planirano povećanje poreza na gorivo, što predstavlja važnu vest za vozače. Ipak, političke podele ostaju izražene, dok su demokrate podržale budžet, republikanci upozoravaju da se drži previše poreskih opterećenja koja bi mogla negativno da utiču na standard građana. Jedna od najzapaženijih odluka jeste usvajanje zakona kojim se zabranjuje upotreba mobilnih telefona tokom nastave. Prema novim pravilima, učenici će morati da odlože svoje uređaje na bezbedno mesto tokom časova uz određene izuzetke, poput učenika sa posebnim obrazovnim planovima. Šta je još usvojeno i šta se sve nalazi u novom budžetu ili novoj, naravno čitajte već ovoga trenutka na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja. Vodimo vas naravno na dobre događaje i tokom predstojećih junskih dana. Srpski dani održavaju se u subotu i nedelju 6. i 7. juna na imanju Crkve Svetog Vaznesenja, Rockford. Dakle, ovde kod nas u Illinoisu očekuje vas bogat program za sve generacije, naravno odličan muzički program, Marko, Danka i Goran, tu je folklorna grupa Svilen Konac, tu su i gostujuća društva u nedelju 7. juna, tu su Goran, Biljana i Ljuba, tu je i sportski turnir, dakle fenomenalan, da, naravno gastronomski kutak, aktivnosti za decu, Srpski dan i Rockford, Illinois, Crkva Svetog Vaznesenja, subota i nedelja 6. i 7. juna. Dobro jutro.
0: 24 sata potpunog uživanja iz dana u dan za dobro jutro i miran san. Plus Radio US.

0: Veliki pozdrav za sve slušaoce Plus Radija. Sve vas voli i pozdravlja Marija Šrihović.
1: Plus Radio. Započnite dan uz Plus Radio. US. Dobro jutro.
2: Good morning.
3: Malo zvona, malo alarmi, malo good morning, malo dobro jutro, malo utorak, malo drugi jun, sve to lepo pomešamo i ulazimo u drugi sat našeg pozitivnog jutarnjeg druženja. Ne znam da li ste znali, ali danas je nacionalni praznik Italije, možda se i tamo slušamo, može buongiorno, da bome. 1790. otvorena je prva knjižara u Novom Sadu. Eto, pozdrav za Srbiju, verujem da se i tamo slušamo. 1886. Karl Benz izveo je prvu javnu probnu vožnju motorne kočije u okolini Mannheima. Johnny Weissmuller, američki filmski glumac, rođen 1904. čuvena uloga Tarzana. Mihajlo Pupin, počasni generalni konzul Kraljevine Srbije u Americi i Kanadi, posjetio je na današnji dan Beograd 1919. nakon Versajske mirovne konferencije. Pre tačno 102 godine američki kongres priznao je državljanstvo Indijancima. Charles Watts, britanski bubnjar, član grupe The Rolling Stones, rođen je u Londonu dana na današnji dan 1941. Moramo da se setimo i čuvene košarkaške legende Radivoja Koraća Žućka, koji je umro na današnji dan 1969. Iz prošlosti se vraćamo u sadašnjost, gledamo uvek u perspektivu budućnost, a pre toga gledamo naše termometre, 15 stepeni po Celzijusu. Nekako ćemo da uživamo u lepom prolećnom vremenu, ne bi trebalo bude padavina ovih dana u Čikagu, ali ni visokih temperatura. Neće temperatura preći 30 podeljak na Celzijusovoj skali. Možda u četvrtak dođe do 29, onda od petka ponovo pad, više oblaka uz moguće padavine krajem nedelje. Dobra muzika, a tu su i najnovije vesti. Budite uz nas!

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
2: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispeč 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
3: Plus Radio. Samo hitovi koje najviše volite. Plus Radio. Vaša pozitiva.

0: Jenie. Ustaj! Svakog radnog jutra na Plus Radio. Buđenje sa Miškom Petrovićem. Od 7 do 9. Chicago Time. Buđenje!
1: Dobro jutro, dobro jutro. Prva jutarnja kafa uz Plus Radio, a gde je kafa, tu je kod mnogih i cigareta. Šta da radimo? Kažu, nije zdravo i nije pametno promovisati pušenje i cigarete, jel da, ali mi ćemo malo o pušenju na drugačiji način ili sa one druge strane ogledala, kako bi se reklo. Procenat punoletnih građana Sjedinjenih Država koji konzumiraju tradicionalne cigarete pao je prošle godine na novi istorijski minimum. Prema najnovim podacima iz vladinog istraživanja koji su objavljeni prošle nedelje, tek svaka 11. odrasla osoba u Americi izjasnila se kao aktivni pušač. Cigarete su već decenijama označene kao vodeći uzrok smrti koji se može sprečiti i predstavljaju glavni faktor rizika za dobijanje raka pluća, srčanih oboljenja i moždanog udara. Preliminarni nalazi koji su objavili zvaničnici kažu da su zapravo aktivni pušači osobe koje su tokom života popušile najmanje 100 cigareta, a danas puše svakodnevno ili povremeno. Ne znam da li se nalazite u ovoj granici, u ovoj definiciji. Poređenja radi, sredinom 60. godine prošlog veka čak 42% punoletnih Amerikanaca bili su pušači. Ova stopa postepeno opada već decenijama, a glavni pokretači tog trenda su konstantno povećanje poreza na cigarete, skok cena duvanskih proizvoda, stroge zabrane pušenja na javnim mestima i lokalima, edukativne kampanje o štetnosti duvana itd. Recimo, pre dve godine procenat aktivnih pušača među odraslima prvi put je pao ispod 10%, dok je prošle godine zabeležen rekordan pad na svega 9%. Sa druge strane, upotreba elektronskih cigareta beleži blagi rast proteklih godina, ali se tokom prošle godine stabilizovala na oko 7%. Dakle, istorijski pad broj punoletnih pušača u Americi oborio je, dakle, rekord svih vremena i izgleda da ima nade i da smo ispod 10%, pa ajde, neka do godine kad budemo pričali o ovoj temi padnemo bar za taj 1% poen, kako to kažu stručnjaci. Da. Kolo piknik, jedan prelep događaj, dešava se ove nedelje, 7. juna u Wisconsinu, u Milwaukeeu, najmanje u crkve Svetog Save. Dakle, jedan nezaboravan događaj gde vas očekuje topla dobrodošlica i najbolja domaća hrana, naravno uz kompletan program. Idealna je prilika da provedete nedeljno popodne sa porodicom i prijateljima uz autentičnu srpsku kuhinju. Dakle, Kolo piknik, crkva Svetog Save, Milwaukee, Wisconsin, nedelja 7. jun, od jutarnjih sati, odmah nakon liturgije, pa sve do 14 časova. Dobro jutro!
2: Mesto vašeg okupljanja i ovog proleća, Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio. O sportu vam priča Miško.
1: 20 minuta, ostalo je do 9 sati, pozitivno jutro na Plus Radio, može lagani kutak za sportski trenutak. Serena Williams, jedna od najboljih teniserki svih vremena, najavila je povratak profesionalnom tenisu u 44. godini. Legendarna Amerikanka će se takmičenju vratiti na turniru u londonskom Queen's klubu, gde je dobila specijalnu pozivnicu za nastup u konkurenciji parova. Skoro 4 godine nakon što je odigrala svoj posljednji profesionalni meč na US Openu, Serena Williams se vraća na teren, a mi šaljemo srdačne čestitke. A basketaši Srbije pobedili su Španiju rezultatom 16-12 u drugom kolu grupe A svetskog prvenstva koje se održava u Varšavi. Dakle, novi trijumf basketaša Srbije na svetskom prvenstvu, pao je aktuelni šampion. A Predrag Peđa Mijatović podneo je neopozivu ostavku na mesto potpredsjednika za sportska pitanja i člana upravnog odbora fudbalskog kluba Partizan. Bilo je juče veoma burno na sednici skupštine kluba, kako je sve izgledalo, više detalje naravno potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja. Dobre priče, dobra muzika i u nastavku pozitivnog jutra, pa da lepo raspevamo i raspišemo ovaj 2. jun na Plus Radio. Hvala što ste tu.
0: Uvek dobre priče, uvek dobra muzika, uvek Plus Radio US.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Prolećni upis je u toku. Podignite igru svog deteta i otkrijte njegov puni potencijal. Škola fudbala IFC vrši upis novih članova za decu svih uzrasta. Pridružite se vrhunskom fudbalskom programu i redovnim treninzima. IFC Soccer u Oak Brooku, Illinois. Pozovite 630-639-3777. 630-639-3777. IFC Soccer. Mesto gde talenat postaje nezaustavljiv.
0: Lepša strana života i ovog proleća Plus Radio.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US.
1: U Chicagu uglavnom sunčano, maksimalna temperatura ovog utrka iznosiće 21 stepen Celzijusa, u sredu 24. U Clevelandu se danas očekuje 20, u Njujorku i Vašingtonu će biti 24, 32 stepena Celzijusa se očekuju u Houstonu i Majamiju, 38 u Las Vegasu, a u najtopljem Phoenixu 41 stepen Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za utorak 2. jun.
0: Kada kažem proleće, mislim Plus Radio.

0: Započnite dan uz Plus Radio US. Dobro jutro.
1: Good morning.
2: Bilo je good morning, bilo je dobro jutro. Može utorak, može 2. jun, može Plus Radio na 8 načina. Na naših 8 radio stanica: zabavna, hit, narodna, nostalgija, rock, trending, klinci, 90. Vada nisam ništa zaboravio, da. Dan je tek počeo, 2. jun, godine 2026. I Plus Radio ima dosta toga da vam kaže u nastavku ovog 2. junskog dana, da vam otpeva, da vam ispriča, da vam pruži sve na tacni, a na vama je samo da nam se prepustite i da ovaj jun godine 2026. zaista bude sigurno mesto za opstanak. 15 celzijusovih stepeni prema poslednjim merenjima na području Čikaga. Letnje temperature nisu još ni u naznakama, možda u četvrtak dođe tamo negde do 29-30, pa će onda ponovo biti u padu. Detaljnija vremenska prognoza i u nastavku našeg programa. A ja koristim priliku da vas pozovem na spektakl u St. Louisu, Doček zmajeva uz Elviru Rahić i goste. St. Louis se priprema za nezaboravan fudbalski muzički vikend povodom dolaska fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine. Europe Night Club organizuje dva vezana spektakla koja se ne propuštaju. Petak 5. jun, subota 6. jun. Dođite da zajedno pevamo i proslavimo važan sportski trenutak za našu zajednicu u Americi. Ako nema Srbije, tu je Bosna i Hercegovina. Dakle, Missouri, St. Louis, Europe Night Club, žurka i doček zmajeva. Više detalje naravno i na kalendaru Plus Radija, a željno iščekujemo i početak svetskog prvenstva u fudbalu. Mundijal ćemo pratiti ovde u našem programu kroz naše sportske specijale. Ponovo se čujemo sutra u 7.00 po čikaškom vremenu, naravno Plus Radio uvek na visini zadatka. Hvala na pažnji i ukazanom poverenju. Do slušanja.

0: osetite talas dobrog raspoloženja. Plus Radio.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispeč 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
0: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Više od 25 godina u transportu, dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211, 630-666-9211.
2: Potreban vam je overen dokument ili notarizacija? Nema problema, dolazimo kod vas. Pozovite 415-240-6383. Secure Seal Signing Solutions pokriva Chicago i širu okolinu i čini overu brzom, jednostavnom i bez stresa. Overa pravnih dokumenata, punomoćja, overa kupoprodajnih ugovora i još mnogo toga. Nudimo Apostil servis i overu dokumenata za međunarodnu upotrebu. Pozovite još danas Secure Seal Signing Solutions 415-240-6383. 383.
3: Samo pozitivno. Plus Radio.

0: Dobar dan, dragi naši, dobrodošli u novu epizodu naše zajedničke avanture pod nazivom Dobar dan sa Milenom na Plus Radiju. Kao i većinu radnih dana, ovaj naš prostor i vreme započinjemo laganim taktovima, mirisom tekskuvane kafe i pričama koje vas lagano, bez stresa, uvode u novi dan, ovaj utorak 2. jun. Početak je meseca, pa je idealan trenutak za novi list, zato danas biramo teme koje će nas inspirisati na neke nove, zdravije životne navike, možda na neke zanimljive hobije o kojima dugo razmišljamo, a verujem da ćemo mnogi od vas podstaći i na pravljanje planova za onaj savršeni beg iz grada na dan ili dva. A da bi ti planovi uspeli, vreme nam danas u Čikagu apsolutno ide na ruku, ako pogledate kroz prozor, čeka nas čisto savršenstvo, bit će potpuno sunčano, maksimalno 27 stepeni Celzijusa tokom dana, dok nas uveče čeka prijatnih 13, pravo letnje osveženje, zato se smestite udobno, uzmite svoj gutlji kafe i krenimo zajedno u ovaj divan utorak. Prva pesma je tu da vas pokrene, slušamo se do 14 sati u Dobrom danu sa Milenom. Znam da
1: nisam mađeo. Veliki pozdrav za sve slušaoce Plus Radija. Sve vas voli i pozdravlja Marija Šerifović. Znam da nisam mađeo.
2: Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
2: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
1: Hitovi koje obožavate plus radio.

0: Pozdravljamo vas još jednom uživo iz Studija Plus Radija ovog utorka 2. juna. Vreme je da pogledamo i kakvi nas to dani čekaju ovde u Čikagu. Ono što možemo da vam kažemo na samom početku je da spremite naočare za sunce, jer nam od danas stiže pravo letnje raspoloženje. Prelepo, potpuno sunčano vreme danas, maksimalna temperatura se penje do prijatnih 27 stepeni Celzijusa, tokom noći će pasti na osvežavajućih 13, savršen dan za šetnju pored jezera posle posla, zašto da ne. Sutra se pali letnji mod, bit će to mešavina sunca i oblaka, temperatura skače na 29 stepeni Celzijusa, noć također toplija oko 18. Četvrtak nastavlja u istom ritmu, bit će prilično toplo i sparno, sa čak 30 stepeni Celzijusa u najtoplijem delu dana. E, sad u petak nam stiže promena, zadržat ćemo visoku temperaturu od 30 stepeni Celzijusa, ali popodne i uveče imamo šanse za letnje pljuskove u i oluje, pa nemojte planirati roštilj na otvorenom, tokom noći ponovo 18 stepeni Celzijusa. Za vikend, tačnije u subotu, jutro započinjemo sa kišom i pljuskovima, ali će se vreme kasnije smiriti. Maksimalna temperatura će biti oko 27 stepeni Celzijusa. Uživajte u sunčanim danima pred nama, hidrirajte se i ostanite uz Plus Radio, najbolja muzika u gradu stiže odmah.
1: Kad poželiš dobar ritam, Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van, garantovna plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
2: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over-the-road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.
3: Uvek dobre priče, uvek dobra muzika, uvek Plus Radio US.

Dragi naši, vi slušate Plus Radio ovog utorka, a mi imamo jednu vest koja će sigurno pokrenuti lavinu komentara na sljedećoj porodičnoj večeri. Znamo svi kako to ide, sednete da ručate, a klinci ne skidaju pogled sa ekrana. E pa, država Illinois je odlučila da tome stane na put, bar dok su deca na časovima. Zakonodavci u Springfieldu su izglasali novi zakon, a guverner Pritzker već najavio da će ga potpisati bez razmišljenja, što to znači za naše školarce. Uvodi se pravilo od prvog do posljednjeg zvona. Nema telefona u rukama dok traje školski dan. Istraživanja kažu da se čak 3 od 4 srednjoškolska profesora žale kako im telefoni potpuno uništavaju nastavu i skreću pažnju deci. Naravno, zakon misli i na važne stvari, pa će postojati izuzeci za decu koji je telefon hitno potreban zbog zdravstvenih razloga ili ako tek uče engleski jezik. Neke naše škole, poput onih u Elginu i Hinsdale-u, već su ovo probale i kažu da funkcioniše. Cilj je da se klinci vrate knjizi, druženju i da zapravo pričaju jedni sa drugima tokom odmora, a ne samo da kucaju poruke ili igraju igrice. Roditelji, nastavnici, ne znam kako vam se ovo čini. Da li podržavate potpunu zabranu ili mislite da je ovo možda previše strogo? Pišite putem Facebook stranice Plus Radio US, podelite vaše mišljenje sa nama. A mi se brzo vraćamo uz još dobre muzike na Plus Radiju. Nove pesme stižu odmah. U ritmu proleća Plus Radio.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US.
1: U Čikagu uglavnom sunčano, maksimalna temperatura ovog utrka iznosiće 21 stepen Celzijusa, u sredu 24. U Clevelandu se danas očekuje 20, u Njujorku i Vašingtonu će biti 24, 32 stepena Celzijusa se očekuje u Houstonu i Majamiju, 38 u Las Vegasu, a u najtopljem Phoenixu 41 stepen Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za utorak 2. jun.
2: Plus Radio, samo hitovi.

U par minuta nakon 11 sati vi ste na talasima Plus Radija, a mi imamo jedno važno saobraćajno obaveštenje za sve vas koji koristite javni prevoz u centru Chicaga. Spremite živce i planirajte da krenete malo ranije, jer CTA upravo pokreće velike radove na održavanju podzemne trase Red Line-a koja će se odvijati vikendima od 22 časa petkom pa sve do 04 sata izjutra ponedeljkom. Vozovi Red Line-a u oba smera menjaju rut. Preusmeravaju se sa podzemne na nadzemne šine između stanica Fullerton i Cermak Chinatown, prateći privremeno liniju Brown Line-a. To znači da vozovi uopšte neće stajati na stanicama kao što su North Cleburne, Clark Division, Chicago Grand, Lake Monroe, Jackson, Harrison i podzemni Roosevelt. Umesto toga koristit će nadzemne stanice Armitage, Segway, Franklin, Merchandise Mart, Clark Lake, Washington Wabash, Adams Wabash i nadzemni Roosevelt. Da ne biste pešačili, CTA uvodi besplatne autobuse koji će povezivati stanice Fullerton i Clark Lake. Da stvar bude zanimljivija, u istom periodu imat ćemo radove i na Pink Line-u zbog železničkog prelaza kod Cicero Avenije, pa će deo između stanica Pulaski i 54th Cermak biti zatvorene, a putnike će također prevoziti zamenski autobusi. Tako stoje stvari na čikaškim šinama, pa ako možete izbegavajte centar ili se naoružite strpljenjem vikendima, a da vam to čekanje i presedanje lakše padne, mi ćemo biti tu da vam popravimo raspoloženje. Prelazimo sada na provereno dobre hitove, a vi ostanite uz Plus Radio.

0: Samo dobre pesme plus Radio US.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
0: Stomatološka ordinacija Una Dent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191, Una Dent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
0: Uvek na sigurnom mestu, gde god da krenete, ponesite Plus Radio.

Nastavljamo naše druženje na Plus Radiju. Ako ste se možda pitali kako da isplanirate predstojeće mesece, mi imamo fantastične vesti. Chicago je zvanično spreman za još jedno ludo i nezaboravno leto, a pred nama je kalendar najvećih festivala od juna pa sve do septembra. Već u junu startujemo jako, od 4. do 7. uživamo u Chicago Blues Festivalu. Istog vikenda nas čeka i Lincoln Park Greek Fest. Sredina meseca, od 12. do 14. juna birate između Midsummer Festa u Andersonvilleu i Summer Smash Festivala, a onda krajem juna, tačnije 20. i 21. na redu je Chicago Pride Fest, prate nas manifestacije Make Music Chicago i Logan Square Arts Festival, a jun tradicionalno zatvoramo uz veliku

0: Pride paradu. Jul donosi prave poslastice kako za stomak, tako i za uši. Od 8. do 12. jula spremite apetit za čuveni Taste of Chicago. Posle toga Square Roots Festival, Tacos u Tamalesu, Fiesta del Sol i Wicker Park Fest. Kraj jula i sam početak avgusta rezervisani su za planetarno popularnu Lollapaloozu u Grand Parku. Očekuju se milioni posetilaca iz celog sveta tokom celog leta, tako da dragi naši, izgovora za dosadu nema, kalendar je pun, na vama je samo da odaberete gde da idete. A dok pravite planove, upisujete ove datume u telefone, mi na Plus Radiju nastavljamo da vam pravimo najbolju uvertiru za festivalsku sezonu. Prelazimo na muziku, ostanite uz nas.
1: Najpozitivniji prolični hitovi na Plus Radio.

Dobra Ženković. Kada pustilo ludice, prošeta besne dudice i najzad s letnjim pegama, od mnogih tajno čekana, u pratnji brata nabildanog zvekara. Lela Doronski, Dugrepić Konski,

0: Tvoj dan, tvoja muzika, Plus Radio. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Moja domaćica, ukus doma, sada i širom Amerike. Moja domaćica godinama donosi vrhunski kvalitet i tradiciju za sve generacije. Svi naši proizvodi prave se ručno po originalnoj porodičnoj recepturi. A to potvrđuje i više od 2 miliona prodatih bureka širom Amerike. Iz naše ponude izdvajamo burek sa mesom, sirom, spanaćem i jabukom, ćevape. Naše proizvode pronađite u Fresh Farms, Pizz Marketu, Shop & Save i mnogim drugim prodajnim mestima. Moja domaćica, najukusnija tradicija. 847-909-0345. Zapratite nas na Instagramu moja.domacica ili posetite mojadomacica.com.
2: Budite uvek u toku sa najnovim vestima i dešavanjima. Preuzmite odmah aplikaciju Chicago dešavanja na Google i App Store-ovima. Aplikacija Chicago dešavanja, sve na jednom mestu.

0: za dobar osjećaj. Plus Radio. Slušajte Plus Radio, a mi imamo jednu sjajnu vest za sve vas koji volite lagane šetnje kroz Grand Park. Naša čuvena Buckinghamska fontana dobila je jednu odličnu novu stvar koja će nam svima olakšati letnje kuliranje. Čikaški parkovski distrikt je pokrenuo pilot program koji je inspirisan čuvenim parijskim parkovima, pa je tako oko fontane postavljeno oko 100 pokretnih stolica. Stvar je u tome što stolice nisu fiksirane, pa možete slobodno da ih pomerate kako vam odgovara i da sami birate svoj pogled. Bilo da želite da gledate u vodoskog, da uživate u pogledu na jezero Michigan ili da upijate panoramu našeg centra grada. Stolice su vam dostupne svakog dana od 8 ujutru pa sve do 11 uveče, a u parku vas čeka i besplatan Wi-Fi. Ceo ovaj projekat je inače finansiran od granta koji je obezbedio muzički festival Lollapalooza, a ako se nama, građanima Chicaga, ovo svidi, grad planira da postavi ovakve stolice i u druge parkove širom grada. Zato, ako planirate popodnevni predah ili romantični večernji izlazak, pravac Grand Park, ugrabite svoju stolicu, namestite ugao koji vam najviše prija, a dok vi hvatate najbolje mesto pored fontane, mi hvatamo najbolji muzički talas u gradu. Opustite se, nastavljamo sa muzikom koju vi birate u nastavku programa.
1: Učinilo mi se da kažeš, grudi su ti kao rahat lokumir.

0: Samo ti.
1: U par minuta nakon podneva slušate Plus Radio, a mi smo tu da vas podsjetimo da je zvanično počela ona najlepša sezona u Čikagu, sezona krstarenja rekom. Ako još uvek nemate planove za ovaj vikend, mi imamo savršen predlog za vas i za vašu ekipu. Spakujte dobro raspoloženje i pravac na palubu čuvene First Lady. Ova rečna tura koju mnogi obožavaju je izbacila kompletan raspored za sezonu 2026 i verujte nam na reč, pripremili su za svakoga po nešto. Ako volite istoriju i želite da uživate u pogledu na najlepše zgrade sveta, njihova čuvena tura čikaške arhitekture će vas potpuno oduševiti. A za one romantične duše ili ako želite da impresionirate nekoga, obavezno bukirajte njihovo krstarenje uz vatromet. Pogled sa vode je prosto nestvaran. Zato nemojte da provedete vikend u kući, kliknite na njihov sajt, pogledajte sve tematske ture koje nude i rezervišite karte na vreme. Vidimo se na reci, a mi nastavljamo sa najboljom muzikom na vašem Plus Radiju.
2: Ubija me greh, tvojih usana smet, ležim pored nje, a mislim na tebe.
3: Veliki pozdrav za Radio Plus iz Čikaga, Srđan Moby Dick. Ljubimo sve. Ćao!

0: Vaš broj 1 Plus Radio.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
1: Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.

0: Dobar dan, dragi naši. Vi slušate Plus Radio. Nadamo se da uživate u ovom lepom danu. A mi moramo s vama da podelimo nešto zbog čega ćete želeti da odmah premotate vreme na jul. Magija se zvanično seli na nebo iznad Čikaga. Svi vi koji volite Harry Pottera, otvorite kalendare i zaokružite 24. i 25. jul. Na Sid Geek Stadion stiže Drone Art Show Harry Potter. Spektakl kakav naš grad još nije video. Zamislite preko 1200 dronova koji u savršenoj sinhronizaciji na nebu iscrtavaju legendarne motive iz filmova i to uz originalnu muziku i električnu violinu uživo. Karte su puštene u prodaju, pa požurite. A evo i ukratko šta vas tamo očekuje. Preko 1200 dronova u vazduhu i ekskluzivne LED narukvice za sve posetioce. Pre šova možete da probate i originalne butter beer i magične poslastice. Vrata se otvaraju u 19 sati, show počinje tačno u 21 sata, čeka vas i zvanični šop sa čarobnim štapićima i šalovima. Osigurajte mesta na vreme, a mi nastavljamo uz najbolju muziku na Plus Radiju. Vas podsjećamo da se o svim dešavanjima širom Čikaga možete informisati na kalendaru dešavanja portala Chicago Dešavanja US. Znam da
1: nisam anđeo. Veliki pozdrav za sve slušaoce Plus Radija. Sve vas voli i pozdravlja Marija Šerifović.

0: Lepša strana života i ovog proleća Plus Radio.
1: Gledaš me kao da se znamo, stranca dva.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Vaša inspiracija, naša Reels misija. Svaki brend ima priču koja zaslužuje da bude predstavljena na pravi način. Kreiramo pažljivo osmišljene Instagram Reelseve koji ističu vrednost vašeg biznisa, jačaju prepoznatljivost i doprinose dugoročnoj vidljivosti na digitalnim platformama. Uz primere sadržaja koji ostvaruju desetine hiljada pregleda, kontaktirajte nas odmah putem maila marketing@cicagodesavanja.us ili telefona 773-455-1857. Profesionalno, autentično, prepoznatljivo, vaša Reels priča.
2: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
3: Pozitiva oko vas. Plus Radio.

0: Nastavljamo Dobar dan sa Milenom na Plus Radiju. Ako ovog vikenda tražite neku potpuno nesvakidašnju akciju u gradu i želite da pobegnete od klasičnih izlazaka, imamo fantastičnu ideju za vas. U centru Čikaga je upravo otvorena jedna neverovatna tehnološko-istorijska atrakcija koja nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Reč je o velikom interaktivnom VR iskustvu pod nazivom Titanic Voyage Through Time i cela postavka vas čeka na trećem spratu Germania Place-a. Pomoću najsavremenije virtualne realnosti, ova avantura vas vodi na pravo putovanje kroz vreme. Sve počinje prilično moćno, virtualnim zranjenjem na samo dno Atlantskog okeana, direktno do mesta gde danas počiva olupina ovog legendarnog broda. Nakon toga vraćate se u 1912. U njegove najslavnije dane pre tragedije možete slobodno da šetate raskošnim hodnicima, detaljno rekonstruisanim luksuznim salonima i palubama, i to iz različitih perspektiva. Sve je urađeno toliko autentično na osnovu istorijskih podataka da ćete imati osjećaj kao da ste stvarno tamo. Odlična je stvar za sve generacije, spaja edukaciju i zabavu, a karte uopšte nisu skupe, početna cena je nepunih $17. Zato, ako ste spremni da stavite VR na očare i zakoračite na palubu najpoznatijeg broda na svetu, znate gde treba da idete ovog vikenda, a dok se vi pripremate za ovo virtualno plovljenje kroz istoriju, mi se vraćamo u našu muzičku realnost. Slušamo još jedan vrhunski domaći hit. Ostanite uz Plus Radio, uskoro sledi i pregled najvažnijih vesti.
1: Kad poželiš dobar ritam, Plus Radio.

0: sponzor vremenske prognoze portal Chicago Dešavanja US.
1: U Chicagu uglavnom sunčano, maksimalna temperatura ovog utrka iznosiće 21 stepen Celzijusa, u sredu 24. U Clevelandu se danas očekuje 20, u Njujorku i Washingtonu će biti 24. 32 stepena Celzijusa se očekuju u Houstonu i Majamiju, 38 u Las Vegasu, a u najtoplijem Phoenixu 41 stepen Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za utorak 2. jun.
2: Lagano, opušteno, pozitivno, sa osmehom na ušima. Vaš Plus Radio.

0: U ritmu proleća Plus Radio.
1: Par minuta je nakon 13 sati, dragi slušalci, ukoliko volite dobre biografske priče i vrhunsku muziku, imamo jednu fenomenalnu vest sa svetske muzičke scene. Naša kraljica moćnih balada, neverovatno Celine Dion, konačno dobija svoju zvaničnu TV seriju o kojoj će se tek pričati. Projekat nosi radni naslov Growing Up Dion i ovo je prva serija koju je zvanično podržala njena porodica. Da sve ostane u krugu najbližih, producent je njen brat Jacques, a cela priča se bazira na knjizi njenog sestrića Jimmya. Serija će nas vratiti u kanadski Quebec i pratiti njeno detinjstvo u skromnom domu ispunjenom muzikom, gde je odrastala sa čak 14 braća i sestara. Vidjet ćemo kako se ta porodična dinamika i neraskidiva veza sa majkom Terezom oblikovale na putu do svetske megazvezde. Inače, Celine iza sebe ima decenije uspeha i čak 7 albuma prodatih u preko 10 miliona primjeraka, a nakon teške borbe sa bolešću, ponovo je dobrog zdravlja i uskoro nas čeka njen veliki nastup u Parisu. Glumačka postava se još uvek drži u tajnosti, a najveća misterija u svetu showbiza trenutno je ko će imati tu čast i vokalnu moć da odglumi Celine. Biće ovo stvarno emotivno televizijsko putovanje kroz život muzičke ikone, a dok čekamo prve epizode, mi se okrećemo našim prostorima i hitovima. Pošto smo pričali o velikim glasovima, vreme je da pustimo jednu pesmu koja takođe traži da pojačate zvučnike do maksimuma. Uživajte uz Plus Radio.

0: Plus Radio, to je ono pravo.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko, reklame.
2: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
0: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić. 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.

0: Ostanite pozitivni. Vaš Plus Radio.
1: Pozdravljamo vas ponovo uživo iz studija Plus Radija. Ukoliko ste nam se možda ovih trenutaka pridružili, imamo jednu zaista ekskluzivnu i prelepu najavu za sve vas u Čikagu koji volite događaje sa stilom, a pritom želite da učestvujete u nečemu humanom. Krajem juna stiže jedno posebno, elegantno veče koje se ne propušta. Reč je o manifestaciji pod nazivom Princess Night, a poseban gost i predavač biće niko drugi do njeno kraljevsko visočanstvo princeza Danica Karađorđević. Dakle, zapišite utorak 23. jun od 7 sati uveče u prelepom prostoru Pela Signature. Princeza Danica će održati inspirativno predavanje o čuvanju naše kulturne baštine i tradicije, a nakon tog zvaničnog dela svi gosti prelaze na koktel gde će imati priliku za opušten razgovor, druženje i slavljenje naših korena. Ono što je najlepši deo ove priče jeste to što veče ima plemeniti karakter, sav prihod koji se prikupi tokom večeri ide direktno u dobrotvorne svrhe. Pošto je broj mesta u sali prilično ograničen, rezervacije su obavezne i primaju se najkasnije do 18. juna na broj telefona 708-981-5244. Zato obezbedite svoje mesto na vreme za ovo jedinstveno druženje, učinite neko dobro delo i budite deo večeri koja spaja našu kulturu i humanost. A mi sa visoke elegancije idemo nazad na naš prepoznatljivi dobar radijski ritam. Stiže nam odlična muzika. Vi zato ostanite uz Plus Radio.

Tišina ko sidro veže mrak u meni polako. Kopni strah, ova ljubav je bila priviđenje, nije ovo moje vrijeme.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283. Prolećni upis je u toku. Podignite igru svog deteta i otkrijte njegov puni potencijal. Škola fudbala IFC vrši upis novih članova za decu svih uzrasta. Pridružite se vrhunskom fudbalskom programu i redovnim treninzima. IFC Soccer u Oak Brooku, Illinois. Pozovite 630-639-3777. 630-639-3777. IFC Soccer. Mesto gde talenat postaje nezaustavljiv.
2: Kada čuješ omiljenu pesmu, znaj, to je Plus Radio US, vaša pozitiva.

0: desetak minute do 14 sati, dragi slušalci, polako privodimo kraju još jedno druženje u emisiji Dobar dan sa Milenom ovog utorka. Hvala vam što ste i danas bili uz Plus Radio. Nadamo se da smo zajedno ispratili dan uz lepe priče, uz korisne informacije i naravno dobru muziku. Nemojte zaboraviti, sutra smo zajedno od 10 sati, dakle zakazujemo novo druženje, ista frekvencija, ista dobra energija. Do tada uživajte u ostatku dana, širite osmehe i ostanite uz Plus Radio, jer ovde uvek svira ono što volite.
1: Mesto dobrog zvuka. Plus Radio.

0: Muzika koju volite. Plus Radio.
1: Ja

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van, garantovna plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
2: Moja domaćica, ukus doma, sada i širom Amerike. Moja domaćica godinama donosi vrhunski kvalitet i tradiciju za sve generacije. Svi naši proizvodi prave se ručno po originalnoj porodičnoj recepturi. A to potvrđuje i više od 2 miliona prodatih bureka širom Amerike. Iz naše ponude izdvajamo burek sa mesom, sirom, spanaćem i jabukom, ćevape. Naše proizvode pronađite u Fresh Farms, Pits Marketu, Shop and Save i mnogim drugim prodajnim mestima. Moja domaćica, najukusnija tradicija. 847-909-0345. Zapratite nas na Instagramu moja.domacica ili posetite mojadomacica.com.
3: Plus Radio.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US.
1: U Chicagu uglavnom sunčano, maksimalna temperatura ovog utrka iznosiće 21 stepen Celzijusa, u sredu 24. U Clevelandu se danas očekuje 20, u Njujorku i Washingtonu će biti 24, 32 stepena Celzijusa se očekuje u Houstonu i Majamiju, 38 u Las Vegasu, a u najtoplijem Phoenixu 41 stepen Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za utorak 2. jun.
2: Pozitiva svuda oko vas. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
0: Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
2: Hitovi koje obožavate plus radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
2: Vaša inspiracija, naša Reels misija. Svaki brand ima priču koja zaslužuje da bude predstavljena na pravi način. Kreiramo pažljivo osmišljene Instagram Reelseve koji ističu vrednost vašeg biznisa, jačaju prepoznatljivost i doprinose dugoročnoj vidljivosti na digitalnim platformama. Uz primere sadržaja koji ostvaraju desetine hiljada pregleda, kontaktirajte nas odmah putem maila marketing@cicagodesavanja.us ili telefona 773-455-1857. Profesionalno, autentično, prepoznatljivo, vaša Reels priča. Kada kažem proleće, mislim Plus Radio.

0: iz Chicaga za celu Ameriku i ceo svet. Plus Radio, uvek bliži vama.
1: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
2: Sjedinjene Američke Države i Iran bi mogli da finalizuju memorandum o razumevanju sljedeće nedelje, najavio je predsjednik Trump. 6 osoba je poginulo u masovnoj pucnjavi na više lokacija u gradu Muscatine u Iowi. Policija navodi da se radi o porodičnom sukobu. Donald Trump oštro je kritikovao izraelskog premijera Netanyahua zbog eskalacije izraelskih vojnih akcija u Libanu, nazivajući ga ludim i nezahvalnim. Savezna država Florida tužila je kompaniju OpenAI i njenog direktora Sama Altmana zbog toga što su navodno skrivali ozbiljne rizike korištenja svoje usluge sistema veštačke inteligencije ChatGPT, koju su ipak pustili u promet i agresivno je reklamirali. Sjedinjene Države nominovale su Michaela Younga iz Jute za ambasadora u Srbiji, objavljeno je na zvaničnom sajtu Bele kuće. Meteorološka agencija Ujedinjenih nacija saopštila je da se očekuje umeren ili čak snažan fenomen El Niño, koji bi u narednim mjesecima mogao dodatno da poveća globalne temperature i rizik od ekstremnih vremenskih prilika. Sport. Serena Williams, jedna od najboljih teniserki svih vremena, najavila je povratak profesionalnom tenisu u 44. godini. Opširnije vesti i ovog utorka čitajte na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Dragi slušalci Plus Radija, vreme je za dobar dan i za pozitivno popodne, jer nekoliko minuta prošlo je od 16 sati, pa dobrodošli na naše talase, posebno ukoliko ste se upravo priključili. Poziv je otvoren da uz nas ostanete, jer obećavamo mnogo dobrog raspoloženja, lepe muzike i uvek lepih priča. Što se tiče vremena u Čikagu, danas uglavnom sunčano, u prethodnom satu temperatura je bila 22 stepena. Letnje, prave letnje temperature možemo da očekujemo od četvrtka. Uživajte uz Talase Plus Radija, što god da radite u ovim trenucima. Uvijek smo dobro društvo za obavljanje radnih obaveza, vožnju i svakako uživanje. Drugo, junsko poslepodne provodimo zajedno. Dobrodošli!
2: Za dobar osjećaj Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
3: Nikad u minusu, uvek u plusu. Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Družimo se na talasima Plus Radija, pratite Pozitivno popodne. A evo što se dogodi kada se spoje sport i muzika. Pevačice Shakira i Madonna, kao i K-pop, grupa BTS, nastupit će na poluvremenu finala predstojećeg svetskog prvenstva u fudbalu, saopštili su organizatori takmičenja. Finalna utakmica svetskog prvenstva igra se u New Jerseyu 19. jula. Prvi put će se halftime show održati na poluvremenu finala svetskog prvenstva, a voditelj programa biće Chris Martin iz Coldplaya. ESPN navodi da bi pauza na poluvremenu mogla da traje duže od uobičajenih 15 minuta. Program na poluvremenu postao je glavna karakteristika sportskih događaja u SAD-u, posebno tokom Superbola. A evo, sada će i fudbal malo da izgleda drugačije. Svetsko prvenstvo u fudbalu održava se od 11. juna do 19. jula u 16 gradova širom SAD-a, Meksika i Kanade. Koliko će ovo svetsko fudbalsko prvenstvo biti drugačije, vidjet ćemo već od 11. juna. A vi, dragi slušalci, ukoliko volite sport i želite da budete uvek u toku, pratite ga na portalu ili aplikaciji chicagodešavanja.us.
2: Plus Radio.

0: Mali oglasi.
1: Potrebni vozači sa CDL dozvolom, minimum 2 godine iskustva, radi se 5 dana u nedelji, isključivo dnevne smene, kontakt 224-400-2131, Chicago 224-400-2131. Potreban cimer u dvosobnom stanu u Lionsu, stan je opremljen i odmah useljiv, potreban depozit u visini jedne mesečne rente, kontakt 708-668-2885, 708-668-2885. Fox Brox Tracking traži kompanijske vozače za box kamione. Plaćanje 60 centi po milji, zarada od 1500 do 3000 dolara za 7 dana na putu. 708-603-1866, Chicago, 708-603-1866. Porodica iz Chicaga traži iskusnu, ozbiljnu i pouzdanu žensku osobu za dugoročan angažman u brizi o blizancima uzrasta od 3 meseca. Više informacije na 773-349-5080, 773-349-5080. Potrebni kompanijski vozači za flatbed i dry van, novi kamioni i prikolice, plaćamo 30% od zarade. Plaćene su sve milje pune i prazne, kontakt 708-549-4278, Summit, Illinois, 708-549-4278. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.
0: Mali oglasi.
2: Zvuči drugačije, Plus Radio.

0: Ej, ako vas neko pita, ovde ide samo hit do hita plus radio.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: Stomatološka ordinacija Una Dent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Una Dent, Hinsdale, Illinois 630-321-9191.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Pratite Pozitivno popodne na talasima Plus Radija i nadam se uživate uz naš program, a u nastavku pričamo o igri, veri i tradiciji. Sve to možete da pronađete pod jednim krovom. U pitanju su letnji dnevni kampovi, odnosno dnevni kamp koji organizuje Srpska pravoslavna katedrala Vaskrsenja Hristovog i Akademija Svetog Save. Okuplja decu srpskog porekla tokom letnjeg raspusta, a sve to kroz igru, druženje i duhovno uzrastanje. Kamp će trajati ovoga leta od 8. juna do 10. jula. Program je namenjen deci od 5 do 12 godina. Prijave su otvorene do 1. juna. Zbog velikog interesovanja, broj mesta je ograničen na 100 dece nedeljno. Na čelu programa nalazi se Uroš Kaličanin. I on nam prenosi da ovaj kamp nije zamišljen samo kao mesto za čuvanje dece tokom raspusta, već kao i prostor u kome se razvija osjećaj pripadnosti zajednici i ljubav prema sopstvenim korenima. Osnovna poruka kampa ista je kao i svake godine, da deca iz njega izađu bogatije za nova prijateljstva, lepe uspomene i osjećaj da bez obzira gde živiš, pripadaš svom narodu i svojoj zajednici. Više o kampu možete da pronađete na portalu ili aplikaciji chicagodešavanja.us. Tu se nalazi link gde možete da se prijavite. Ograničena su mesta, 100 dece nedeljno može da prisustvuje kampu, kao što rekoh, a kamp počinje 8. juna.
2: Slušaj, voli, preporuči, Plus Radio.

0: Sponzor vremenske prognoze portal Chicago dešavanja US.
1: U Chicagu uglavnom sunčano, maksimalna temperatura ovog utrka iznosiće 21 stepen Celzijusa, u sredu 24. U Clevelandu se danas očekuje 20, u Njujorku i Vašingtonu će biti 24, 32 stepena Celzijusa se očekuju u Houstonu i Majamiju, 38 u Las Vegasu, a u najtoplijem Phoenixu 41 stepen Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za utorak 2. jun. Non stop, od jutra do sutra, Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
2: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago 773-556-3696.
3: Najbolja zabavna muzika plus radio.

0: U službi vašeg dobrog raspoloženja. Plus Radio.
1: Slušate Plus Radio. S vama je Marijana.
0: Popodne na Plus Radiju uz najbolje moguće raspoloženje, odličnu muziku i uvek pozitivu. A u nastavku programa hrana. Tačnije Taste of Chicago, festival koji se i ove godine vraća u Chicago i trajaće u Grand Parku od 8. do

Sredenski obroci. Potvrđeno je da će se na svim štandovima prihvatiti isključivo kartično plaćanje, što bi trebalo da ubrza kupovinu i smanji gužvu. Taste of Chicago vraća se u letnji termin, svoj letnji termin, nakon što je ranijih godina bio pomeren zbog NASCAR ulične trke. Festival ostaje jedan od najvažnijih događaja u Chicagu. Kombinuje se muzika, hrana, lokalna kultura i zaista fantastičan ambijent. Grand Park od 8. do 12. jula i ove godine postaje mesto festivala Taste of Chicago.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Polako završavamo druženje ovog 2. junskog posle podneva. Nadam se da vam vreme odgovara i da uživate u ovoj temperaturi. Biće sve toplije i toplije, a imat ćemo priliku da uživamo mnogo lepih aktivnosti u Chicagu na otvorenom u narednom periodu. Naravno da ćemo mi o tome i da vas obaveštavamo. Ako želite da vam dan započne uz pozitivu i najbolje moguće raspoloženje, obavezno dan započnite uz Plus Radio. Sutra par minuta posle 7. Dobro jutro će vam poželiti Miško, a par minuta posle 10, dobar dan, naša draga Milena. Pozitivno popodne i sutra slušajte nekoliko minuta nakon 16 sati. Obećavamo mnogo dobre energije i sutra, a najbolju muziku u Chicagu i širom Amerike slušat ćete ukoliko i u nastavku programa ostanete uz Plus Radio. Samo hitovi, ništa drugo, i to na 8 različitih radio stanica, pa birajte. A možete i sami sebi da kroz muzičku biblioteku ispunite po koju muzičku želju. Hvala vam što ste se družili sa nama danas. Ostanite uz Plus Radio. Jedan veliki pozdrav od pozitivne ekipe.
2: Samo hitovi. Plus Radio.

0: izvučena guši.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
3: Prolećni upis je u toku. Podignite igru svog deteta i otkrijte njegov puni potencijal. Škola fudbala IFC vrši upis novih članova za decu svih uzrasta. Pridružite se vrhunskom fudbalskom programu i redovnim treninzima. IFC Soccer u Oak Brooku, Illinois. Pozovite 630-639-3777, 630-639-3777. IFC Soccer, mesto gde talent postaje nezaustavljiv.
1: Najbolja muzika samo na Plus Radiju.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948. Moja domaćica, ukus doma, sada i širom Amerike. Moja domaćica godinama donosi vrhunski kvalitet i tradiciju za sve generacije. Svi naši proizvodi prave se ručno po originalnoj porodičnoj recepturi. A to potvrđuje i više od 2 miliona prodatih bureka širom Amerike. Iz naše ponude izdvajamo burek sa mesom, sirom, spanaćem i jabukom, ćevape. Naše proizvode pronađite u Fresh Farms, Pits Marketu, Shop and Save i mnogim drugim prodajnim mestima. Moja domaćica, najukusnija tradicija. 847-909-0345. Zapratite nas na Instagramu moja.domacica ili posetite mojadomacica.com.
0: Snaga muzike plus radio.

0: Veliki pozdrav za sve slušaoce Plus Radija. Sve vas voli i pozdravlja Marija Šerifović.
1: Plus Radio.

Ide Sarajevo, Skoplje, preko kraja Niša.